0: Bogdan și Julit.
1: Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te
0: rado. I ne pozabite, poletje je lepše, če so varne vse vaše stvari. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.